0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: En esta noche de frío

7.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Osam časova 25 minuta, pozdravljamo vas na početku jutarnjeg programa ove nedelje 30. augusta. Ispraćamo još jedan ljetni mjesec ove 2026. ali ne i ljeto koje će, ako je suditi prema prognozama, nastaviti i sljedećeg mjeseca u kojem se vraćamo svakodnevnim obavezama. Za razliku od jučerašnjeg dana, kada je ovo područje pogođeno olujnim nevremenom, jutro je prijatno u našem gradu, 19 stepeni, tokom dana bit će sunčano uz umjerenu oblačnost i uz malu mogućnost kiše, maksimalna dnevna temperatura 35. Vjetar i grad oštetili su krovove kuća, automobile i nanijeli štetu poljoprivrednim usjevima koji su već pogođeni sušom, a došlo je i do kvarova na više dalekovoda na području Laktaša, Banja Luke, Prnjavora, Prijedora, Kozarske Dubice i Novog Grada. Uz zahvalnost svim korisnicima na strpljenju i razumijevanju, iz Elektrokrajine je saopšteno da su sve ekipe na terenu kako bi u što kraćem roku otklonile preostale kvarove. Protivgradna preventiva ispalila je 199 protivgradnih raketa na zapadu Republike Srpske, čime je pojava grada svedena na minimum. Osim vijesti svakog sata i naših redovnih rubrika, vašoj pažnji danas preporučujemo Radio Portret, u kojem ćemo se podsjetiti hitova tragično nastradale pjevačice Jelene Marijanović-Krsmanović. Emisija na rasporedu od 12.10, a s vama danas Marko Trnenić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Sabor demobilisanih boraca Mi znamo zašto biće održan u Komnici kod Hampijeska. Sabor u koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustvovaće i premijer Savo Minić. Biće služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Planirano je da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jela u blizini Hampijeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Hampijesku je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio smješten generalštab Vojske Republike Srpske. U Petrovu je obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U manastiru Svetog Nikole služena je liturgija i parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vijence i cvijeće položeni su i na spomen krst i spomenik najmlađem pripadniku Vojske Republike Srpske, spomenku Gostiću. Republika Srpska i dalje traga za 1616 lica. Obilježavanje dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu je trenutak duboke ljudske boli, ali i poziv na nepokolebljivu istrajnost u traganju za istinom i pravdom, istakao je predsjednik Milorad Dodik. On je ukazao da svako ime na spisku nestalih nije samo broj 1616 ili obična statistika, to je nečiji otac, majka, sin. Iza svakog imena krije se jedan život, jedan dom koji čeka, rekao je Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su na dijelu dvostruki aršini u Evropi i regionu kada je riječ o predstojećoj sahrani Ratka Mladića i podsjetio da je general Rasim Delić, čiji su vojnici odsjecali glave Srbima, sahranjen u BiH uz sve državne počasti i da se tome niko nije protivio. On je istakao da su kod njih uvijek dvostruki aršini jer, kako je naveo, srpska žrtva njima ne vrijedi ništa. Vučić je dodao da je to što Srbi moraju da nauče i da razumiju. Srbija od mehanizma za međunarodne krivične sudove traži da što prije završi istragu o smrti generala Ratka Mladića, kako bi njegova porodica mogla da preuzme tijelo i organizuje transport iz Haga u Srbiju, rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. On je istakao da Srbija očekuje od mehanizma nove informacije o istrazi u vezi sa smrću generala Mladića, kao i odgovore o primljenim protokolima liječenja i palijantivne njege. Stanje na požarištima na području Trebinja jutros je pod kontrolom, ali na pojedinim lokacijama na zupcima i dalje ima aktivnih požara, zbog čega nadležne službe ostaju na terenu. Požar će i danas gasiti helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Zbog više paljevina u zupcima kod Trebinja, mještani danas organizuju mirni skup kod škole u Tulima, kako bi zajedno pronašli rješenje i zaustavili dalje ugrožavanje imovine. Požar na Trebeviću je ugašen, ali su ekipe i dalje na terenu i prate da li negdje u dubini požarišta nešto dogorijeva, rekao je Srni starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo, Njegoš Vukadin. U manastiru Karanovac u Kijevcima kod Gradiške osveštana su zvona za saborni manastirski hram. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem, koji je osveštao i tri zvona za manastirski hram Svete Trojice, koji je u izgradnji. Jedan od kumova zvona je i predsjednik Milorad Dodik. U Stričićima na Manjači održava se centralni dio 61. Kočićevog zbora. Kod spomenika poginulim borcima služeni pomen junacima otadžbine i položeni vijenci, a prethodno su u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služeni liturgija i pomen Petru Kočiću. Na zborištu u Stričićima bit će održano nadmetanje u narodnim vještinama i sportovima, kao i tradicionalna bodljavina bikova za nagradu Jablan uz svečano uručenje priznanja i nagrada. Okupljenima se obratili ovogodišnji dobitnik Kočićeve nagrade, književnik Predrag Bjelošević i resorni ministar Borivoje Golubović.
1: Kočić je jezikom svojih stričića i zmijanja stigao u srpsku književnost, a iz srpske književnost u trajnu riznicu svjetskog duhovnog i književnog blaga.
2: Kočić je svojim dijelom duboko utemeljio zmijanje i manjaču u srpskoj književnosti. Pisao je o svom narodu, njegovoj teškoj sudbini, ali i o njegovoj snazi, dostojanstvu, a i nepokolebljivoj želji za slobodom. Njegova riječ je bila istovremeno književna, narodna i slobodarska i govori o dubokoj privrženosti kraju iz kojeg dolazi. Njegovom zmijanju istovremeno Kočićevo djelo nije samo dio naše književne baštine, ono je dio našeg kulturnog i duhovnog identiteta.
0: Sport. Fudbaleri Borca večeras gostuju kod Radnika u Ligi BiH. U Njujorku večeras počinje teniski turnir US Open. O sportu Dalibor Zafinčev.
3: Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras gostuju u Bijeljini kod ekipe Radnika u susretu četvrtog kola Premier Lige BiH. Početak večerašnjeg susreta u Bijeljini je zakazan za 21 čas. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 6 bodova i 2 meča manje od Zrinskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 7. kolo. Od večerašnjih susreta izdvajamo gostovanje Crvene zvezde kod ekipe Zemuna u 20 časova. Partizan će sutra dočekati ekipu OFK Beograda. Na tabeli vodi Vojvodina sa 15 bodova i 3 utakmice više od Crvene zvezde koja ima 12 bodova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova u osmini finala evropskog prvenstva protiv ekipe Hrvatske u češkom gradu Brno. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta timova Francuske i Grčke i taj susret biće odigran u Češkoj, dok će domaćin polufinala i finala biti Istanbul. Danas počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u Njujorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbija, prvi na terenu od 17 časova po našem vremenu izlazi Hamad Međidović protiv Kamila Majušaka iz Poljske. Mijomir Kecmanović od 20 časova i 30 minuta nastupa protiv tenisera iz Kanade Denisa Šapovalova. Novak Đoković meč prvog kola protiv Argentinca Marijana Navonea igra 1 čas poslije ponoći po našem vremenu.
0: U vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar je Milica Đorđević, koje želimo dobar dan.
4: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Danas pretežno sunčano i toplo vreme. Jutros je bilo ponegdje magle na jugoistoku i zbog toga u tim predelima temperatura nešto sporije raste, mada je u tim krajima sada polako sve toplije. Došlo do razvoja oblaka uglavnom u brdsko-planinskim predelima od jugozapada i tu će u popodnevnim časovima biti uslova za kratkotrajnu slabu kišu ili pljuskovu. U ostalim krajima ostaje skroz sunčano i toplo. Trenutno Hram Pjesak ima 25 stepeni, 27 Srebrenica, Foča, kao i Čemerno u Banja Luci, 29 stepeni, toliko ima Krnjić grada, Ribnik, Rudo 30 doboj i gradovi na jugu danas dosta topli, Bileća 33 i Trebinje 34. Dakle, do kraja dana dosta sunca, razvoj oblaka uglavnom od jugozapada ka istoku, u brdsko-planinskim predelima gdje može biti malo kiše ili lokalnih pljuskova, a na krajnjem jugu i severu sunčano. Maksimalno danas od 29 do 35 stepeni, na jugu i dalje veoma toplo i do 38, na višim krajima nešto ugodnije oko 25. Slučaj Banja Luke, sunčano i toplo vreme s malom umjerenom oblačnost, tokom popodneva široj regiji grada moguće kratkotrajna kiša, mada će to biti dosta retka pojava. Maksimalna temperatura danas do 33 stepena.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
5: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
6: Radio Portret.

Na svom razvojnom putu Jelena Krsmanović je upoznala kompozitora i aranžera Zorana Marjanovića, za koga se udala 2010. godine i rodila kćerku Janu. Zoran je podržavao njenu karijeru i pisao i aranžirao njene pjesme u njihovom kućnom studiju u Borči. Prvi album snimila je za PKP RTS, a sarađivala je i s drugim produkcijskim kućama.

Radio portret posvećen Jeleni Marjanović. Nakon duže pauze zbog smrti oca, Jelena se na scenu vratila 2013. godine. Govorila je da joj je muzika lijek, ali i izvor velike tuge nakon očevog odlaska. Iako je imala dugu pauzu, iza sebe je ostavila pjesme koje su i danas prepoznatljive ljubiteljima tog žanra. Publika je voljela njene duetske pjesme s Ćirom i Markom Gadžićem, koje ćemo čuti u nastavku emisije.

Jelena Marjanović je nestala 2. aprila 2016. godine dok je trčala na nasipu u naselju Borča. Njeno tijelo je pronađeno sutradan u obližnjem kanalu. Obdukcija je pokazala da je usmrćena sa više udaraca u glavu. Zoran Marjanović je u julu 2022. godine osuđen na 40 godina zatvora za teško ubistvo supruge. Krajem 2023. godine Apelacioni sud je ukinuo ovu presudu i naložio novo suđenje, navodeći da prvostepeni sud nije jasno dokazao vezu između dokaza i ubistva. U aprilu 2025. počeo je ponovljeni postupak, a Marjanović se brani sa slobode. Glavni dokazi optužnice uključivali su blato na Zoranovim hlačama i isključenje njegovog mobilnog telefona u vrijeme ubistva. Odbrana je ove dokaze osporavala tokom cijelog procesa, a jedan od ključnih svjedoka u procesu je kćerka koja danas ima 15 godina i tada je bila s njima na nasipu. Iako je prošlo punih 10 godina od zločina na nasipu, pitanje ko je ubio Jelenu i dalje nema odgovor. Slučaj je postao simbol sporosti pravosuđa i ogromnog utjecaja medija na crnu kroniku regiona. Posljednja pjesma koju je snimila Jelena Marjanović zove se Kaži Anđele. Izazvala je veliku pažnju javnosti nakon tragedije zbog svog emotivnog i na neki način proročkog teksta. Tekst je napisao Dragan Milošević kao sopstvenu molitvu dok se borio s teškom bolesti, dok je muziku i aranžman uradio njen suprug Zoran Marjanović.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili autostrada?

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.